0: era cho của tiền nào đó nó rồi một cái gì nó một cái kia phun xịt cái thứ cái bây giờ nhổ ba à cái rượu quá đi cái gì anh chị anh đã vào vào mà thế vào cũng như tôi muốn chín sẽ chín xịt cũng là vào rồi nhưng mà thế cái thằng Kenya à cũng như tôi muốn chín sẽ chín xịt có sao anh nói vào rồi nói chung là vào cũng chỉ có nhà cái tên là bà mua nhà sao ta cũng muốn đến xem mình mới em cũng vào cơ à
1: bây giờ nó
0: à vậy còn chúng tôi sẽ làm những gì rồi nó đâu có cũng là chơi những quả máy na
1: chơi quả máy na
0: à rồi một cái coi à cái này mình là nó một cái gì à rồi một cái TF
1: đi co
0: à cái này là có tôi cả vụ này rồi bây giờ vụ chỉ sai về chỉ chia mua cái này ra vụ cái kia vụ bắt đầu chia số cái chia vụ cái tiền chi này chi tiền cam bao vụ mới na
1: cái con cũng là utawala cái barracks
0: abuye para kima nuare lo cambo ni la rule con te vinane tu yo comingo mate en tagarete retio en tagarete ngan con natorone
2: bas bon met
0: na na ba virin ko watu ande kavido ande bin senti ba ko agora le dali ye ine yo ro le ko sen ko mata wo ko ye yo cho wa mate ko ko na tu yo abuye ko cinco ba ne ma pingo ala na ba na ma ko ta ke na ne cho ko ti na ke mbena
2: ya mono o mo kdf ko bu grango mate na
1: bu grango mate
2: o no mo kdf ko bu grango mate
1: ka ta duisi ta ligendo ke ba isi go
2: kwan omwalimu obedraro kuru hawa tingale nyako hivya kwa ntevinga
1: yes
2: kwanya bantuwa nekuru wa kawa barracks Fred amuna Fred Apollo from kawa garrison
1: kawa garrison
2: garrison kabisa
1: Fred Apollo maiga mange kibima
2: kabisa omwalimu obedraro kuru wa nyako hivya high school na wena ya nomu kaidia vwa wejijoka kabisa
1: sante sana
2: okora pobra haru mudenga nene mo KDF wa mandasi
1: mo KDF wa mandasi
2: mandasi
1: ope ame hello
3: hello vini vini na radio Kinshasa
2: bwa
3: na gia kwa studio
1: ayombia tole
3: lame owenya rombe ku Rwangara na roba rimbaka nyamatoki bogichora yani lero mwa kolira magumi ya lero mwa kolire buya mwa tole tele migano buna njinda manyitna kugunga tele kisoto
2: kabisa
3: yani lero na muyule buya buna mwa bakwanda abugocha gocha ne bandi ya maruni commandos
2: yes
3: ono na go gire buya sana ke kora na manyire bintu bingenta manyite njengo iwo go tera kuoka
1: ngori yo gwani lero mwa nyanyimba uyo go kwinyara
3: so bi nyimba ndirengo gwani uyo bono gali yango ya no mwana mintu kurwa alika alia onge nyamatoki alia
1: yes
3: otoka iga utawala gakoro kunga John Obare
1: John Obare
3: aka professor no ali ga gali nyanyiko ka kwa no akonya kolenda lende sinyoga iga na ende minyo de pono no muga ko mukoro oleso olenge sokoro ya na abu ba barwanete world war 2
2: asante
3: twale wote bugunga ba jita alibo chema ni gale kote atari kunyara kotanga chama ni ayo tanga tukagenda paka bo chema ni
1: ikira kike kusiyekia
3: ibo bakarwa ne se yororo na ende bo na tunyore tirende miaka ya maega gale ko bugunga obale murande obuye lito kibono Ani bona mangana manya boli mwatere mwatere dira to yina bane simba baito mbuya mana sana
1: thank you
3: mosese niwe ka radio Kinshasa bona ngo baboliga na bwa baba dere tengere linga Paulina mama
2: ene alizwa nyika
1: ene alizwa nyika
2: alizwa nyika
3: ama yo ya kwa babo jamo
1: babo jara sana by the way
3: mbuya mana sana
1: asante sana
2: binero mondo
1: hello
4: Hello.
1: Ye, wakire namba ya wange nakorende na kwabeere.
2: Asenge njaba zigali.
1: Eh, yo ningo.
4: Aza bena ne alegesha mu yadirimba.
1: Yes.
4: Oh no, ganje nda sari yuti musani ano gurugura ne ramos matara.
1: Yiro mos gari ale.
4: Amo yiro mu ana jejo magong.
2: Ye otoka.
4: Ara aligisi ya nero kwana amo esmi wadanya toto.
1: Oh,
2: asante.
4: Ewi no musani ane tu asome tenere
1: aha
4: ande mo gisangi onare
1: kabisa
4: iko bana bonga njira ne tine gasi aya okora ande ni mwanjete inyo rango ya ana lakini ga lenge kale tende na jite ne raga to nyora
2: kwana
4: ole bolo guna ne resti u matara ole ngo mwana jeshi usireta alimandera ono nere golende no mwana jesi lingina masabi na na ba sikali bonsi pia ba